ne fa otredua ne fa wonguma fa bible ne fa jota ne fa open bra ye fa ewade nyankopon asem tietietia nanso tumi ni ahodi ewom ahye ye hun crying